0: ông xã bé em có phải cho con xuống ăn cơm sau ấm lắm người ta là
1: whenever you guys are ready.

0: nè.
1: Hả?
0: Để quay. Em để quay trái về nè.
1: Thấy không?
0: Nắm em quay giùm anh nghe.
2: Ủa anh để em trước không được hả?
3: Để ебашу запись, короче. Погнали, давление.
4: Seconds of the Bellagio, but we'll be back for the Circus Soleil O show.
5: Okay.